0: Grazie.
1: შენია სანდეთან გზავრი და უსმინო რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ალღაზე. ეს

0: 80.09 თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Reklama 2 18 18 60. Aversis Klinikis droit 7 saati da 30 წუთია.

80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის.

ზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006. Радио Лайф 2 18 78 78

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს მცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო 3 ლარი და 48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქში ლეში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია პირველი ვისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
5: ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ჯოლით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 1 ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, Epsilon-ი და 59 ეტრი. Clear-ი თმის შემპული 380 ml, 9-ლარი და 59 ეტრი. Domestos-ის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilon-ი და 99 ეტრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი, 16-ლარი და 99 ეტრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. Sena Auto Certified.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ტბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრეთ ინსტრუქციას კვლევით მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯა სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2
0: 45-65. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-სა და 9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერული მიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ას 16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16 006.
5: Представими. Добучмут твой дро. Да чём гадасрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темеби, нишновани акцентеби, заинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
0: Представими. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ისტორიას, ვერ დიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: დისერბებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. და ზოგეჭქვიანურად, დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Transfer.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.lg-სთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.lg.
5: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: ისი ამჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Рамети 78 78 70

0: 80.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: რეკლამა 2:18:18:60.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გამშვიდობის რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათია, 27 ივნისი. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურა. სესიის ბოლო პლენარული სხდომის დასასრულს სახელმწიფო ჰიმნი შესრულდა. საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს, 1 სექტემბერს გაიხსნება. არსებული ინფორმაციით პარლამენტის რიგარეშე სხდომების მოწვევა არ იგეგმება. პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა გუშინ. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. სიტყვიერი და შემდეგ უკვე ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის გამოსვლას, სადაც მან ახსენა საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ვიზიტი და პრემიერის მისამართით განაცხადა. მთელმა საქართველომ ნახა ის კადრები, როგორ იდექით კუთხეში, რაც მიუთითებს თქვენს რეალურ როლს და ადგილს ხელისუფლებაში. როგორი პრემიერი არ ყოლია საქართველოს, მაგრამ ასეთი ნამდვილად არ ყოლია. სხდომათა დარბაზში დაპირისპირება ჯერ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთ დეპუტატს, გიგა ფარულავასა და ქართული ოცნების დეპუტატ ირაკლი ხელაძის ჩხუბით დაიწყო. დაპირისპირებაში შემდეგ ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატი ლაშა ტალახაძეც ჩაერთო, რომელმაც გიგა ფარულავას თავის არეში ხელი ჩაარტყა. ვითარების განმოხტვის მიზნით მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ოპოზიციონერი დეპუტატების სხდომათა დარბაზიდან გაყვანა დაიწყეს, რა დროსაც გიგა ფარულავას არჩილ გორდულაძე დაუპირისპირდა. დაპირისპირებაში ასევე მონაწილეობდა გენო პეტრიაშვილი. ჩხუბში მონაწილე დეპუტატების დარბაზიდან გაყვანის შემდეგ ოპოზიციონერ დეპუტატ გიორგი შარაშიძეს ირაკლი კირცხარია და ლევან მაჭავარიანი დაუპირისპირდნენ. მომხდარის გამო პარლამენტის სხდომა დროებით შეწყვეტილი იყო. პარლამენტში პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრებმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაც გამოიძახეს. მათი განცხადებით სასწრაფო დახმარება დასჭირდა მათ შორის დეპუტატ გიგა ფარულავას. ფრაქციის კაბინეტში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გარკვეული დროის განმავლობაში იმყოფებოდა. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატა ხვედელიანის თქმით, პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება ადასტურებს, რომ ქვეყანაში ქართული ოცნების მოძალადეობრივი რეჟიმია. მათი არაკომპეტენტური პრემიერი მობრძანდა საქართველოს პარლამენტში. ვერცერთ კითხვას ვერ გასცა პასუხი. ისევ ჩვეული დემაგოგიის სადა გასულიყო ფონს. ბოლოს მისი ანგარიში შეფასების დროს გიორგი შარაშიძის გამოსვლის დროს ატეხეს აგრესიული ქმედებები და შეძახილები. მთელი დღე მიმდინარეობდა ეს შეძახილები, სხვანაირად ვერ გასცემდნენ პასუხს ვერცერთ კრიტიკულ კითხვას. ადამიანი, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან არ არის შასული და დაუფარავი ანექსიური პროცესის შესახებ დუმილს არჩევს, მოძალადეობრივი რეჟიმია და ყველამ კარგად დაინახა, როგორ ზალადობდნენ, როგორ მოგვაქციეს ალყაში, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. გავრილოვი, მე და თქვენმა თავმჯდომარემ ერთად შემოვიყვანეთ საქართველოში, ეს შემიძლია გითხრათ. ასე გამოიხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის შეფასებას, რომ კობახიძე იყო პარლამენტის ის თავმჯდომარე, რომელმაც გავრილოვი ჩამოიყვანა. კობახიძის განმარტებით შინაგან საქმეთა მინისტრის თანხმობის გარეშე რუსი დეპუტატის საქართველოში შემოსვლა შესაძლებელი არ არის. შესაბამისად, გახარი არის სწორედ ის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელმაც გავრილოვი საზღვარზე შემოატარა. ამასთან, პრემიერის თქმით, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გაიცა გავრილოვის ქვეყანაში შემოსვლაზე თანხმობა, იყო ის, რომ მას დარღვეული არ ჰქონდა ოკუპაციის შესახებ კანონი. მაშინ ნული რეაქცია იყო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ქალბატონი საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს არ გულისხმობდა მეორეს. იყო პირველი, ვინც ისტერიკა ატეხა საქართველოში გავრილოვის შემოსვლასთან დაკავშირებით. ზუსტად იცოდა ყველაფერი და სხვათა შორის ძალიან მეგობრობდნენ ეს ქალბატონი და გახარია ერთმანეთთან. ანუ ყველამ იცოდა ყველაფერი და მიზეზი, რატომაც მაშინ გადაწყდა გავრილოვის შემოსვლა საქართველოში. ფაქტები დაგიდასტურებთ, რომ ამ საკითხით სპეკულირება თქვენს ინტერესებში არანაირად არ შედის, მიმართა კობახიძემ გახარიას პარტიის წარმომადგენლებს. რაც შეეხება სხვა თემებს, უკრაინაში კიდევ ერთი ქართული მებრძოლი დაიღუპა. ინფორმაცია ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ვრცელდება. დაღუპულია იგორ ბეკურაშვილი. გუშინვე უკრაინაში კიდევ ერთი ქართული მებრძოლის, გიორგი დამენიას დაღუპვის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. 89 წლის ასაკში ანსამბლ ორერას სოლისტი და ხელმძღვანელი გენო ნადირაშვილი გარდაიცვალა. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელდა. მუსიკოს ქართული კულტურის და ესტრადის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის არაერთი საპატიო წოდება და ჯილდო ჰქონდა მიღებული. მის დამსახურებას უკავშირდება ისიც, რომ თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის წინ ანსამბლ ორერას ვარსკვლავია გახსნილი. ანსამბლი ორერა 1958 წელს დაარსდა და ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული მუსიკა
მუსიკის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. კოლექტივი აწლეულების განმავლობაში წარმატებით მოღვაწეობდა როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ქართული ესტრადის ერთ-ერთ სიმბოლოდ იქცა. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, გმადლობთ ყურადღებისთვის, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 18.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
6: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს მცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო 3 ლარი და 48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-030. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: ასტოქსმედი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასტოქსმედი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ასტოქსმედი 006.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დღის ახლებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბერდია სიჭინავას განცხადებით პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე პასუხისმგებელ პირებს, როგორც პროფესიული, ისე პერსონალური პასუხისმგებლობის აღება მოუწევთ. სიჭინავას განცხადებით მართველი გუნდი ცდილობს საზოგადოებას ისეთი შტაბი ჭრილება შეუქმნას, თითქოს ფიზიკური დაპირისპირება ოპოზიციის მხრიდან დაიწყო, თუმცა მისი შეფასებით ეს რეალობას არ შეესაბამება. სისტემური ძალადობა გახდა ქართული ოცნების საფირმო ნიშანი. დღეს ირაკლი ყობახიძემ საბოლოოდ გაიფორმა თავი მოძალადე პრემიერ-მინისტრად და ის ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას. სამწუხაროდ ოცნებამ ოლიმპიური ჩემპიონები ქოცონდერება დაქცია. ჩვენ ნახეთ, როგორი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება ხდებოდა საქართველოს პარლამენტში. სიმართლეს ძალადობით უპირისპირდება, ნამდვილად არ აქვს რესურსი ამ ქვეყნის ლეგიტიმურ ხელისუფლებად იწოდებოდეს და მართავდეს ამ ქვეყანას, განაცხადა ბერდია სიჭინავა. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში, სადაც პრემიერმა ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. როდესაც სრულდებოდა სესია, დარბაზშიც იგრძნობოდა, რომ უმრავლესობის წევრებმა ვერ შეძლეს ირაკლი ყობახიძის უსუსურობის გადაფარვა, ამიტომ დეპუტატი ირაკლი ხელაძეს, რომელსაც 9 თვის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ აქვს ხმა ამოღებული, ბრძანება მიუვიდა, რომ თავს დასხმოდა გიგა ფარულავას, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პალიტრის ეთერში. მისი თქმით, კონფლიქტის სიტყვიერი დაპირისპირებით დაიწყო და შემდეგ ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა, რომელშიც სხვა დეპუტატები ჩაერთნენ. იქვე გაჩნდნენ გენო პეტრიაშვილი და ტალახაძე, რომლებმაც ორი წლის განმავლობაში პირველად იპოვეს თავისი ფუნქცია პარლამენტში და პირველად დაამტკიცეს, რომ მათი შეყვანა ტყუილად არ მომხდარა. ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელიც 50 კაცთან ერთად ერთ კაცს უტყამს, ასეთი რამ საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს, განაცხადა ფილფანმა. მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე განსაკუთრებით გააღიზიანა მისი უმოქმედობის შეხსენებამ ოკუპაციის საკითხზე და ასევე კრიტიკამ სახელმწიფო ბიუჯეტის მართვასთან დაკავშირებით. გიორგი ბარამიძე პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას პალიტრის ეთერში გამოეხმაურა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის განცხადებით მათი ინტერესია ისაუბრონ საქართველოში არსებულ პრობლემებზე და არა იმაზე, რომ ერთმა ქოცმა როგორ სცემა მეორე ქოცი. ბარამიძემ აღნიშნა, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის შეუერთა ქართულ ოცნებას არალეგიტიმური პარლამენტის ლეგიტიმაციისთვის. ქართული ოცნება არალეგიტიმური სტრუქტურაა მოღალატეთა და კრიმინალთა რუსული ბანდის. მოღალატები რომ არიან, კარგად ჩანს ცხინვალის რეგიონის ანექსიის მცდელობა რომ აქვს რუსეთს და ხმას რომ არიღებენ. გამოჩნდა რომ კრიმინალები არიან და მანამდეც იცოდა ეს საზოგადოებამ. ეს რეჟიმი კრიმინალური მენტალიტეტის და აზროვნებისაა, რომელმაც კრიმინალური მეთოდები ჩაეგდო ხელში ძალაუფლება კრიმინალური მეთოდებით არჩევნების გაყალბების შემდეგ, განაცხადა გიორგი ბარამიძე. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის და ხვედელიანის რეპლიკას უპასუხა, რომ კობახიძე კვერცხის ფასთან დამარცხებულია. ირაკლი ყობახიძემ ტატა ხვედელიანს პოლიტიკური წარსული გაახსენა. ქალბატონმა ტატა ხვედელიანმა თქვა, კვერცხის ფასთან დამარცხებულიო. ეს ადრე ლევან ბურატინოვამ თქვა, თქვენმა თანაპარტიელმა. მე ერთი რამე შემიძლია გითხრა, ძირითადად ლაყე კვერცხებთან ვიგებთ არჩევნებს გასული 10 წლის განმავლობაში. თქვენ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ამიტომ თქვენს ადგილას კვერცხებზე არ ვისაუბრებდი. ასევე თქვენს ადგილას არ ვისაუბრებდი ნაცებზე, როგორც მოგეხსენებათ, ქალბატონი ტატა იყო, შეიძლება არც გამეხსენებინა წარსული ცოდვები, ყველა შეიძლება ჰქონდეს თავის პოლიტიკური ცოდვები წარსულში, მაგრამ ქალბატონი ტატა ბრძანდებოდა, რასაც მაშინ ჰიტლერ იუგენს, მიშას იუგენს უწოდებდნენ, ამის აქტიური წარმომადგენელია და დღეს ვიღაცებს ელაპარაკება იმაზე, რომ თითქოს ნაციონალებთან რაღაც კავშირი ჰქონდა. ქალბატონო ტატა, ნარასორია, განაცხადა ყობახიძე. ჩეხება უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვმა 900 გადააჭარბა. მის შესახებ ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა განაცხადა, მისი თქმით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 920 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 3360 ადამიანი დაშავდა. დაახლოებით 172 ადამიანი ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი. ვენესუელის მოქალაქეების გარდა გარდაცვლილთა შორის ასევე არიან ბრაზილიის, ჩინეთის, ესპანეთის და პორტუგალიის მოქალაქეები. ვენესუელის ძალები აგრძელებენ საძიებო სამუშაოებს. ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადების სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განხორციელდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანში რაკეტებისა და დრონების საცავებზე იერიშის შემდეგ რეგიონში ამერიკელი სამხედროების პოზიციებს დაარტყეს. თუ აგრესია განმეორდება, ჩვენი პასუხი კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება, აცხადებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. ასევე რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ირანს ჰორმუზის სრუტეში გემების გადაადგილებაზე კონტროლის უფლება აქვს. ასეთი იყო 11 საათიანი გამოშვება. ნახალ ამბებს 12 საათზე გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ ლეში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Gnädigster Wissmit. FM 103.7.

0: 0 3 80 09. პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, ეფსილარი და 59 ეტრი. კლიარი თმის შამპუნი 180 მილილიტრი, 9 ლარი და 59 ეტრი. დომესტოსი საწმენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი, ეფსილარი და 99 ეტრი. სავექსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 ეტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ.
1: თუ გაძახებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიცინური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. Sena-auto.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 9. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებმენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა. 2 18 18 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს მცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო 3 ლარი და 48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3

0: 6-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარ ასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გამართულეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება Matricaში.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ კაცი კაცს არ ჰგავს და ქალი ქალს. ეს არის მათი საერთო სახე, ღირსება დაკარგული ადამიანების ერთობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პარლამენტში დეპუტატებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების კომენტირებისას. პრემიერის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს არგუმენტი არ ჰქონდა და ამიტომ დაპირისპირებაზე გადავიდნენ. ნამდვილად სამწუხაროა, რაც ვიხილეთ დარბაში. აგენტურამ კიდევ ერთხელ აჩვენა საკუთარი სახე. როდესაც ნახეს, რომ სათქმელი არაფერი ჰქონდათ, გადავიდნენ უზრდელობაზე, შეურაცხყოფაზე, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე. რთული არამე შეცვალო, როდესაც არ გაქვს არც განათლება, არც ინტელექტი, არც პატრიოტიზმი. რთულია სხვანაირად იმოქმედო. ასეთები იყვნენ ქართველი ბოლშევიკები ერთი საუკუნის წინ. მათაც დაკარგული ჰქონდათ სახე. როდესაც ხელი გაქვს მოწერილი ჯაშუშობაზე, იქ შეუძლებელია იმოქმედო ღირსეულად, განაცხადა პრემიერმა. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება გუშინ მოხდა. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბერდია სიჭინავას თქმით, პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე პასუხისმგებელ პირებს, როგორც პროფესიული, ისე პერსონალური პასუხისმგებლობის აღება მოუწევთ. სიჭინავას განცხადებით, მართველი გუნდი ცდილობს საზოგადოებას ისეთი შთაბეჭდილება შეუქმნას, თითქოს ფიზიკური დაპირისპირება ოპოზიციის მხრიდან დაიწყო, თუმცა მისი შეფასებით ეს რეალობას არ შეესაბამება. სისტემური ძალადობა გახდა ქართული ოცნების საფირმო ნიშანი. დღეს ირაკლი კობახიძემ საბოლოოდ გაიფორმა თავი მოძალადე პრემიერ-მინისტრად და ის ვერ გაექცევა პასუხისმგებლობას. სამწუხაროდ ოცნებამ ოლიმპიური ჩემპიონები ქოცონდერება დაქცია. ჩვენ ნახეთ, როგორი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება ხდებოდა საქართველოს პარლამენტში. სიმართლეს ძალადობით უპირისპირდება, ნამდვილად არ აქვს რესურსი ამ ქვეყნის ლეგიტიმურ ხელისუფლებად იწოდებოდეს და მართავდეს ამ ქვეყანას, განაცხადა ბერდია სიჭინავა მართველ პარტიაზე. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიური პროცესების და უსაფრთხოების რისკების გაძლიერებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო პარტნიორებს მიმართავს. ყოფილი მინისტრები, დიპლომატები, სხვადასხვა პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები და ექსპერტები მიმართავენ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპის კავშირს, ევროპის კავშირის სადამკვირვებლო მისიას, ეუთოს, ნატოს. წერილში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გმობენ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის განგზობით პროცესს. წერილში ხაზგასმულია, რომ რუსეთის ფედერაციის ქმედებების დინამიკა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და სტაბილურობას რეგიონში. როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ბოლო წლებში დაფიქსირებული ფაქტების ერთობლიობა ადასტურებს, რომ რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეტაპობრივი ანექსიის პოლიტიკას. მოსკოვში აცნობიერებენ, რომ საქართველო გეოგრაფიული ცენტრია კავკასიის, აქედან გამომდინარე საქართველოს ვინც აკონტროლებს, ის აკონტროლებს სამხრეთ კავკასიას. აქედან გამომდინარე კრემლი აკეთებს იმას, რომ საქართველოზე გავლენები შეინარჩუნოს და ასეთი გავლენები მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორიებით შეიძლება ჰქონდეს. ასეთი განმარტება გააკეთა საკითხთან დაკავშირებით კონფლიქტოლოგმა მამუკა არეშიძემ პალიტრის ეთერში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბრისას. საჭიროა საქართველო რბილი ძალის სისტემა ამუშაოს. ჩვენ სინამდე რბილ ძალას იყენებენ, ჩვენ კი არასდროს ვიყენებთ იმ რესურსებს, რომელიც გვაქვს. რბილი ძალა შეიცავს ჯანდაცვას, ეკონომიკურ კავშირებს, სოციალურ ქსელს, განმარტა მან. არეშიძის შეფასებით, რუსეთისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებს ბევრად მეტი მნიშვნელობა მიეცა, ვიდრე ეს ადრე იყო, თუმცა მისივე განცხადებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის ფედერაციის მიერთების პროცესი დაიწყოს. კამბოლოვი უჭკუო კაცი არ არის, დარწმუნებული ვარ, ცემა ტყეპით ჩაიყვანეს და პრემიერად დასვეს. მისი მიზანი ტრანშების დაცვა იქნება, რომელსაც რუსებიც და ოსებიც იპარავდნენ, კრიმინალური ფონის გაუვნებელყოფა და კონფიდენციალური დავალებების შესრულება იქნება მისი მისია, აცხადებს მამუკა არეშიძე. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვის და კოორდინირების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ქუვეითის ორი და ირანის ერთი მოქალაქე დააკავეს. სამმართველო დამცველებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმ დროს დააკავეს, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით მიმდინარეობს. შინაგანსაქმეთა და სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის, საქართველოში შემოტანის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 8 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის და იაპონიის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმკისება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის კოკაინი, მეტადონი, ბუპრენორფინი, მეტამფეტამინი, ოპიუმი, ამფეტამინი, მარიხუანა, მცენარე კანაფი და 300-მდე პრეგაბალინი. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ ეში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავდაცვა

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: კომპანია San Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. SMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SMGD, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. SMGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 20.09. პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. Rexona antiperspirant 150 ml Y-ლარი და 59 თეთრი. Clear Tmi shampoo-ი 380 ml 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწვენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml Y-ლარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
1: ხურადღება სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. senaauto.gr.
2: Charta Digital TV. Да თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
5: ორი 88 78 70.
6: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრუდა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყველაფერი კარგი, ბედნიერი და სასიამოვნო ასოცირდება დასვენებასთან, განსაკუთრებით ზაფხულის შვებულების კარგ და საინტერესო გატარებასთან და მე მგონი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, აი ყველაზე კარგი ზღვის პირა დასვენება ასოცირდება რასთან თუ არა? მალდივები. ალბათ უკვე მიხვდა ჩვენი მსმენელი და ამავდროულად მაყურებელიც, რომ დღეს აი ასეთი გეზი გვაქვს აღებული: სამხრეთ აზია, ინდოეთის ოკეანის მარგალიტი, მალდივები უნდა მოვინახულოთ. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ ისეთ ადამიანთან გასაუბრება, რომელსაც ეს საოცარი გამოცდილება გავლილი აქვს, ასე ვთქვათ, მალდივური თავგადასავალი თავს გადახდენია და ჩვენთვის ინფორმაციის საუკეთესო წყარო ამ შემთხვევაში რაღაც გზამკვლევიდან ამოკითხული ინფორმაცია კი არა, ან ტურისტული კომპანიის მიერ შემოთავაზებული რაღაცა პუნქტები რა, სად, როგორ, არამედ იქ ნამყოფი ამ თავგადასავლის მონაწილე ადამიანის ემოციების გაზიარება და ასეთი გახლავთ
7: ვიტყვით ამამად, ჩვენი მეგობარი ნუკა შარვაშიძე, ამჯერად ავერსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი. ნუკა, დილამშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აგხარ.
8: როგორია მალდივები?
9: დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა. მალდივებზე, ანუ რაც არ უნდა დავაწყო, რომ აი ამას ვიტყვი, იმას ვიტყვი, შეიძლება მარტო გითხრათ, რომ აი ემოციურად ეს არის საოცარი ადგილი. აი იმდენად საყვარელი, იმდენად საოცარი. აი ბაუნტის რეკლამა ხო ყველა
7: თქვა? კი, აი ზუსტად მაგასთან ასოცირდება.
9: ბაუნტის რეკლამასთან.
7: უკან მიკროფონთან თუ შეიძლება ძალიან ახლოს.
9: ბაუნტის რეკლამასთან ასოცირდება, ეს არის საოცარი, აი პატარა ოკეანეში, ინდოეთის ოკეანეში. პატარა-პატარა კუნძულები, ჩავარდნილი ესეთი კუნძულები, რომელიც იმდენად საოცრად ლამაზია, ისეთი შთამბეჭდავია. კი, ახლა ყველას გვაქვს ნანახი ფოტოები, ახლა ვის არ გვინახავს, ხო, ვიღაცის თორი, ვიღაცის რილსი, უბრალოდ Google-ში ფოტოები, მაგრამ რეალობა კიდევ უფრო მშვენიერია.
8: ხო, ეს არის კუნძულოვანი
7: კუნძული, 90 კუნძული, მართალია აქეთ აუ მაპატია გაცილებით მეტი 1150-ია, მაგრამ დასახლებულია ძალიან ცოტა,
9: 200-ზე
8: 200. აგარი ერთი ნიუანსი ამაზეც უნდა გკითხოთ, აი მალდივებზე რაც მსმენია, ის არის რომ არის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო კუნძულები და არის კერძო კუნძულები, რომლის კონკრეტულ რესორტებს ეკუთვნის. ამ განსხვავება არის, ანუ ძვირია უფრო იმ რესორტები, ყველაფერი ფული ღირს.
9: კი, მე ძალიან გამიმართლა, რომ სამსხვა და სხვა კუნძულზე ვარ ნამყოფი. შინაარსით ეს კუნძულები და კონცეფცია ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან. ერთი კუნძული იყო უფრო ქოხის ჯუნგლის, აი აბსოლუტურად
7: ველური დასვენების
9: ველური ცენტრი გარემო იყო, ძალიან აი ქოხებიც იყო, აი როგორ გითხრათ, ეხიჟინას რასაც ვეძახი, ხო, აი რაღაც პირდაპირ
8: სანაპიროზე,
9: სადაც ბუნგალოები, სადაც ყველაფერი იყო იმდენად ავთენტური, იმდენად რეალური, რომ აი გეგონა რომ ჯუნგლებში ცხოვრობდი. მეორე კონსოლზე იყო უფრო მეტად გაბრანჭული სასტუმრო თავისი მრავალრიცხოვანი დამსვენებლით, უამრავი აუზით და შესაბამისად უფრო მეტად აი ბავშვები, ვისაც ყავს ოჯახები, დიდი ოჯახები, დასვენება ვისაც უნდა და ხმაურიანი დასვენება ვისაც უნდა და მესამე იყო უფრო ლაქშერი, უფრო რაღაცა ეს ოკეანეში შეჭრილი საოცარი კონტენტჯებით და სიკი ნამდვილად და აი ამ სამივე განსხვავებულმა კონსოლმა დაამარცხნა, რომ რასაც ეძებ, შენ უბრალოდ უნდა მოძებნო, შენ რა გინდა და ამ ყველაფერს მალდივები
7: აირჩევა, მას განსაზღვრა შენი ინტერესებიდან გამომდინარე.
9: კი, ამას გთავაზობენ ძალიან კომპეტენტური ადამიანები, ვინც გეტყვის, რომ აი თქვენ როგორი, მე ასე წარმომიდგენია სწორი კომუნიკაცია ეს იქნება, რომ აი თქვენ რა დასვენება გსურთ, როგორი დასვენება გინდათ და შესაბამის კონსულ, შესაბამის გარეშე არჩევ.
7: მიიღებ იმას, რაც
8: იმას. მალდივები არის სოფლიოში ყველაზე დაბალი სახელმწიფო. ნიდერლანდებიც დაბალია, მაგრამ ზღვისდონიდან ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ საშუალოდ რა ვიღოთ, თურმე მალდივები ზღვისდონიდან არის 1.5 მეტრზე საშუალოდ აღებული, თორე ნიდერლანდებში არის ადგილები და საქართველოში ფოთში მაგალითად, რომელიც არის გაცილებით დაბალი, ნიდერლანდებში მინუს სიც არის, მაგალითად
7: არის ზღვისდონი, და კუნძულოვან ჰავას შევია ალბათ,
8: ამიტომი როგორია, ნოემბრიდან მაისამდეა,
9: კაი, აპრილის ბოლო, მაისის ბოლო არის ძალიან საუკეთესო პერიოდი, როცა წვიმები არ არის, თუმცა მაისიდან სექტემბრამდე და ოქტომბრამდე არ გამორიცხავს, კარგამინდებს, ანუ არავინ არ იფიქროს, ოღონდ უფრო მეტად შანსია, რომ შეიძლება წვიმები იყოს, მაგრამ ნოემბრიდან მაისის ჩათვლით არის საოცარი პერიოდი,
7: იდეალური პერიოდი დასასვენებლად,
9: ცხელა არც ძალიან არიწვის, აი ფანტასტიკური ტემპერატურაა და რაც თავი ოკეანია საოცარი.
7: ხო, აი ოკეანესთან შეხება რა ემოციებს აღძრავს? რა გამოცდილება ეგ და ზღვასთან რამდენად ასოცირდება?
9: ძალიან განსხვავებულია, ხო? ზღვა ვაჟდები ჩვენ შავ ზღვაზე, მაგრამ ინდოეთის ოკეანე არის, აი არაჩვეულებრივი სანაპიროები აქვს, ფერები, აი არ ვიცი თუ ადამიანს
7: აი ფერების არაჩვეულებრივი ფერები რა არის?
9: ყველას ეგონა რომ რაღაცა ფილტრებს ვიყენებდი. რეალურად არც
7: შემოგვიძლია.
9: არ מחასიათებს, ხო, არ מחასიათებს ისედაც გაპრანჭული ფოტოები, მაგრამ თვითონ ბუნებას აქვს ეს თავის თავზე აღებული და თვითონ უზრუნველყოფს, რომ აი თვალი რასაც აღიქვავს, აი ზღაპრულია ყველაფერი.
8: როგორ მივდივართ მალდივებში? თქვენ როგორ
9: წახეთ? ანუ
8: ხო, რა
9: ჩავდივართ, სხვადასხვა ავიახაზები დაფრინავს და ნუ ზოგი დოჰათ იყოს, სხვადასხვა მიმართულებით დაფრინავს, ჩავდივართ დედაქალაქ მალეში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ესე იგი მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა ამ პატარა უპატარავეს კუნძულზე და მალედან უკვე გადაფრინდებით შესაბამის კუნძულზე. პატარა თვითფრინავჩიკებით, რომელიც არის ძალიან კომფორტული, ის ისე დაფრინავენ ესინი, აი ვერცა ჩვენთან პეკინზე რომ მანქანები მოძრაობენ,
8: ასე საწობიც არის
9: ხო? საწობებიც არის, მე მგონი ვიტრო იმენაც სწრაფა და იმენ უპატარავესი, აი უკუნკულეს ქვია, რასაც ქვია ამ აეროპორტებს, მაგრამ ყველაფერი აქვთ იდეალურად აწყობილი და მომდენ.
7: აი საინტერესო.
9: აბა რა ვიცი, წარმოიდგინეთ რომ არავინ კაციშვილი გარშემო არ არის, საკმარისად ერთი გაიხედო, გამოიხედო და შენთან ვინმე გაჩდება, ვინც
7: რა კარგია რომ ეს ასე კარგად გაიაზრეს, ეს მიხვდნენ რას ნიშნავს მათთვის ამ პატარა რაღაცა წერტილებისთვის ინდოეთის ოკეანეში რა დიდი მნიშვნელობის არის ტურიზმი და როგორი ცენტრია სოფლიოს ერთ-ერთი ცენტრია ხო ეხლა ამ ტურიზმის მიმართ ამ ინდუსტრიის მიმართულებით არ არის დიდი მოსახლეობა ძალიან ცოტა მაგრამ მაინტერესებს თუ ქონიათ შეხება და არის თუ არა ეს ტურებში გათვალისწინებული, რამდენად არის შეხება ადგილობრივ მოსახლეობასთან?
9: კი, სერვისი ძირითადად
7: დასართულები არიან.
9: კი, და ძალიან კომუნიკაბელურები არიან, საერთოდ აზიის ადამიანებს ახასიათებს, აი ძალიან გახსნილობა, ძალიან გულღია, ძალიან ღიმილი, რა თქმა უნდა, მასტია და ყველა იცინის და გიღიმის, მაგრამ ისინი პირადად აი მე ძალიან მიყვარს კომუნიკაცია ადგილობრივ ადამიანებთან, იმიტომ
7: რომ იმიტომ ხასიათს იგებს
9: ქვეყანას, თუ მე არ მაქვს იტალია იტალიელთან და საფრანგეთთან ურთიერთობა ვთვლი რომ ესე ქვეყანა ვერ ნახე. ამ შემთხვევაშიც აზიაშიც არიან, აი ვერ წარმოიდგენთ როგორი თბილები, როგორი გულღიები, როგორი კომუნიკაბელურები და ზათ არიან რომ ნებისმიერ
7: დაგეხმაროთ ყველაფერში.
9: კი, გარდა იმისა რაც ევალებათ, რა თქმა უნდა იმას არაჩვეულებრივად ასრულებენ, მაგრამ აი დამატებით ნებისმიერი, აი რამე კითხვას როგორც წესი ქვეყანაში გვაინტერესებს ხო? რა პირობები აქვს, რაც სწავლობენ, როგორია განათლების სისტემა, ამ ყველაფერზე ძალიან გულწრფელი პასუხები
7: აქვს
9: და ძალიან მოსწონთ რომ შედიხარ კომუნიკაციაში.
8: მე და კამპანიას ძალიან გვაინტერესებს ხოლმე და ეხლა გეკითხებით, რამდენად სტერილურია. უყურეთ, არის თუ არა ისეთი ველური ადგილები ჭალებში და რაღაც ჰაიკინგის საშუალება თუ მარტოს გაბრანჭული სასტუმროები.
9: როგორც აწყობი
7: ხოხებთან იქნება
9: ეს ხლა კუნძულია, ერთ-ერთი ხოხის წინ, სადაც იყო შეზლონგი, ზემოთ ღამურები იყვნენ ჩამოკონციალებული. ხოტა საშიში იყო და აი ესეც უნდა გაითვალისწინო, მალდივებზე რომ მიდიხარ, ძალიან სტერილური არაფერი არ იქნება. ჩვენ მქონდა ღია აბაზანა, სადაც პატარ-პატარა ხვლიკუშკები გარბოდნენ, მაგრამ ეს იყო ჩვენი არჩევანი, ეს ჯუნგლის და აი ამ ემოციის მისაღებად ჩვენთვის ეს ძალიან მისაღები.
7: როგორი თამამი ყოფილი ხარ
9: ნოკა? მიყვარს აზიაში მოგზაურობა, ძალიან
7: მიყვარს. ეს თავისთავად ითხოვს აზიისკენ რომ
9: საიღებ ქეს. აზრე ფაი მე არ მესმის ტურისტების რომ მე პანიკაში ვარდებიან, რომ ვაიმე ნომერში,
7: აიმე ობუნდა და გარბიან.
9: ძალიან, მაგრამ არ შეიძლება.
8: შენი აზრე
9: მიდიოდე და არელოდებოდი.
8: თუ ვარსკლავი სასტუმროში.
7: მინიმალისებობს.
8: თუ მარტო დაისვენებ ვარსკლავიან სასტუმროში და აუში იბანავებ და მაქსიმუმ ზღვაში და არ ნახავ იმ ნაბუნებას სინამდვილეს რაც იქ არის ხა გინ პარიზში და
7: სასტუმროა
8: ხაბუნშიც არის უთვარსკლავიან სასტუმრო და ჩახო ჩვეულებრივად დაისვენებ იქ და პრობლემაა მაგრამ რა მნიშვნელობა თავარი ის არის რომ ჩემი აზრით რომ იქაური ვაიზი რომ დაიჭირო უნდა გამოხვიდე დაკავდე რაღაც ჰაიკინგით
9: სასტუმროში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გარშემო ოკეანეს უფრო სწორად კუნძულს აქვს ბადე შემორტყმული რომ არ გამტაცებელი თევზები
7: არ შემოიჭრას სანაპიროს
9: ზოლში ხო მაგრამ პატარა აკულჩიკები ახერხებდნენ გამოძრომას მე ისეთი ემოცია იყო ეს პატარა აკულას დანახვა და
7: ზვიგენები
9: კი აკულა ქართულად ხო ზვიგენები და ნუ აი ძალიან სასიამოვნო იყო კიდევ ერთხელ
7: ინდოეთის ოკეანის მასპინძლები
9: კი ყველაფერი გათვალისწინებულია რომ უსაფრთხოთ იყო ყველა ზრუნავს ამაზე, არ შეგეშინდეთ და ერთი წამ პირიქით, ეს ძალიან ეგზოტიკური და ძალიან სასიამოვნო.
8: გემრიელია მალდივები?
7: ძალიან კარგია.
8: რას მიმეთქვით?
9: მე გურმანი ვარ, მე გურმანი ვარ.
7: რაში არჩიე?
9: სხვათაშორის ძალიან მორგებულია ევროპულ გემოებზე, რა თქმა უნდა ბრინჯი თევზი, ზღვის პროდუქტები, რაც დამახასიათებელია.
7: ეს ინდური სამზარეულოც შეჭრილი იქნება დიდი დოზით, ხო?
9: ინდური სამზარეულო საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს, ინდონეზია, ინდური სამზარეულო,
7: შრი-ლანკა.
9: კი, ეს ძალიან გავლენას
7: ახდენს.
9: თუმცა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთან ერთად იყვნენ ჩემი მეგობრები, რომ ვისაც დაუშვათ თევზეული არ უყვარს დიდათ, ან რაღაცაზე ალერგია აქვს და ეს გათვალისწინებულია. ევროპული ფურშეტი, ევროპული რაღაცა კვებაც არის.
7: ანუ ფიქსიმშილით არ
9: მოხდება.
7: არ შეგიძლია ეს სხვის პროდუქტები და
9: ფული არ არსებობს
8: ადამიანის ზონა და ყველანაირი
9: არ არსებობს, აი ვერ გამორიცხულია რო სა თქვენ
8: ვირია, აი თქვათ არა ვარ
7: ქართული გადმოსახედიდან გვიყარი.
9: აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს სამი სხვადასხვა განსხვავებული კონცეფციის სასტუმრო გვაძლევს საშუალებას ჩვენ ბიუჯეტზე მოვარგოთ და ავარჩიოთ
7: აკაკი არჩევანია, ხო?
9: კი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ძვირი კუნძული და არის შედარებით ესეთი ბიუჯეტური კუნძული, სადაც მიიღებთ კარგ მომსახურებას, კარგ კვებას, სუფთან ომრებს, სასიამოვნო სიტუაციას და მოახო ოკეანე და სანაპირო საოცარი
8: უნდა გადაიხადოს. ალბათ იქნება დაივინგი, იმიტომ რომ კარალის რიფები არის და ატოლებში ასეთ ექსტრემალური გასართობებიც იქნება.
9: ეს გასეირნება კუნძულიდან კუნძულამდე შეგიძლიათ გადახვიდეთ პატარა იახტებით, პატარა კატერებით, რომელიც ასევე ძალიან უსაფრთხოა და ყველა ზრუნავს იმაზე, რომ თქვენ არაფერი არ თუმცა ჩვენ კუნძულიდან კუნძულამდე რო გადავდიოდით, ცოტა ამინდი გაგვიფუჭდა და ეს თავისებური კიდე საინტერესო გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ ასეთ ტალღებში, ასეთ
7: ვაიმე,
9: მაგრამ არ არის საშიში, აბსოლუტურად უსაფრთხო. აი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ გაინტერესებთ ეგზოტიკა, გიყვართ, აი ძალიან ლამაზი ხედები, ოკეანის სანაპიროს ნახვა გინდათ და ეს საოცარი თეთრი ქვიშა და პალმები დამიჯერეთ.
7: თუ აი ახლავე უნდა დაიწყოთ ფიქრი ამაზე, ხო?
9: კი, უნდა აუცილებლად იფიქრო.
7: ნუ აი ესეთი წერტილია, როგორც ვახსენე, ვინმე სელებრი ცხომარს გადაწყდომი ხარ მოგზაურობა
9: არის ერთ-ერთ კუნძულზე იყო დახურული ივენთი, სადაც დიდი ეჭვი მაქვს და ძალიან სელებრიტები, მაგრამ იმდენად პრივატული გარემოა, რომ
7: ესეც კიდე ცული იყო.
8: თქვენ
7: ხო სელებრი?
9: ჩვენ ხო აი ძალიან ვცდილობდით, რომ აი მათ პირად სივრცეში და ჩვენს რომ მიხვდნენ, რომ ვიყავით დიდი სამეგობრო, სივრცე გამოგვიყვეს, სადაც შევძელით караოკეს ჩართვა, გართობა, აი ჩვენ როგორ არ ვთქვა, იქ ყველაფერი მოწყობილია და მომზადებულია იმისთვის, რომ თქვენ არავინ არ შეგაწუხოთ, თუ ძალიან სელებრიტი ხართ, ზედმეტად არც არავინ შემოიჭრის თქვენ სივრცეში.
7: ეს გასვენება მთელი თავისი გაგებით, სრულყოფილი გაგებით, ეს არის ის, რასაც გაძლევს მალდივები და ეს ტურისტული მენტალიტეტი, რაც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს აი ასეთ ადგილს მსოფლიოში, სამყაროში ერთ-ერთი გამორჩეული ტურისტული ლოკაცია. მალდივები, საიდანაც მოგვიწევს ახლა დაბრუნება თბილისში და სავარაუდოდ ამ ტურზე დაფიქრებაც.
8: ძალიან
7: დიდი მადლობა, ნუკა.
9: მადლობა თქვენ.
7: დავემშვიდობოთ ერთმანეთს.
9: თქვენთან საუბარი.
7: FM გიდი დღეს ამით დავასრულოთ. ჩვენ არ ვემშვიდობით ჩვენს მსმენელს, რა თქმა უნდა, გრძელდება დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9. მადლობა. FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 30 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 103.9.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60 Sezonis sarmdgenia Maxtermi, lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi. Qovil urshabats, 4 shabatsa da paraskevs, dilis 9 saatsa da 35 minutse. Qnelaze gemrieli mobzaureba Sofios kulinariul samqaroshi. Ertad aghmovachinot svadasva aromati radio paletris etershi. FM 103.9-ze.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: კინომუსიკა რადიო პალიტრის ეთერში. ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს მსხოვილ ვალუტასთან მიმართებაში 20.
3: სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თითოეული ახალი დღე, რომელსაც ელენე ხოშტარია ატარებს კლინიკის გარეშე, შესაბამისი გამოკვლევების გარეშე, არის აბსოლუტურად შეგნებული ამბავი, რასაც აკეთებს უცნების რეჟიმი ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ. ელენე უნდა იყოს გადაყვანილი სამოქალაქო კლინიკაში კვლევებისთვის და შემდგომი მკურნალობისთვის. ამის შესახებ პარტია დროას ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ალემონჯავამ ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც ისაუბრა პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე. როგორც მან პარტიის სახელით გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, ორი დღის წინ ელენე ხოშტარია მოინახულა რევმატოლოგმა, მისმა მკურნალმა ექიმმა მაკა იოსელიანმა. ლემონჯავას განმარტებით ექიმმა ვერ მოახერხა ელენეს ჯეროვნად და სრულფასოვნად გასინჯვა მისი აუტანელი ტკივილის გამო, რომელიც ჰქონდა ელენეს, თუმცა გასინჯვა მაინც მოახერხდა. ექიმი გაეცნო მის სამედიცინო დოკუმენტაციას და მისი დასკვნით ვითარება არის მძიმე და დაავადება პროგრესირებს. ცალსახად და მკაფიოდ ვაცხადებთ, თუ ჩემს კლინიკაში გადაყვანას და დამოკიდებულს გახდიან ჩემს თხოვნა მოთხოვნაზე, დაივიწყონ, არც ერთ ვითარებაში ჩემ გათხოვნას არ მიიღებთ. 6 თვის თავზე დიაგნოზამდე მიგიყვანეთ, ახლა მიიღეთ გადაწყვეტილება და აიღეთ პასუხისმგებლობა. ეს განცხადება სოციალურ ქსელში ელენე ხოშტარიას სახელით ვრცელდება. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი აღნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა სისტემა რუსულია და მათთვის უკანონობის და არაადამიანურობის ფსკერი არ არსებობს, წერს ხოშტარია. გდანის ციხესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მუშავდებული ექიმის გიორგი ჩახუნაშვილის სოლიდარობის აქცია გაიმართა. ციხესთან მივიდნენ ექიმის ოჯახის წევრები, კოლეგები და მოქალაქეები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ აკადემიკოს. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ექიმის დაშინება და ზეწოლა საზოგადოებას დაუბრუნდება ძალიან ცუდად. მათი თქმით, ექიმი, რომელიც უსამართლობას არ ეპუება, საზოგადოებისთვის უნდა იყოს მისაბაძი. შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ ბრძოლას გამარჯვებამდე გააგრძელებენ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. მართლა ტრაგიკულია, კაცი გაქცეულია გერმანიაში, გერმანიიდან გაუზრდელებს ერთი თავად უზრდელი კაცი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პარლამენტში განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, როდესაც ადამიანი ხელს მოაწერს ჯაშუშობის ხელშეკრულებას, იქვე მთავრდება ქვეყნის შვილობა. დღეს ანგარიში საუბარი მქონდა უამრავ საკითხზე. ელემენტარულად ამ ქვეყნის შვილი ხომ ქვია? ფორმალურად მაინც არ უნდა გაინტერესებდეს, რა ხდება ინფრასტრუქტურაში, რა ხდება ეკონომიკაში, სოფლის მეურნეობაში. არანაირი კითხვა, არანაირი ჩაღრმავება, არაფერი, რატომ საერთოდ ისინი ვერ აღიქვამენ საკუთარ თავს ამ ქვეყნის შვილებად. მათ 2024 წლის არჩევნებში მიიღეს 171.521 ხმა და უკვე ერთ წელიწადში, როდესაც ოპოზიციაში კონკურენტი თითქმის აღარ ყავდა და მეტი უნდა აეღოთ, ამ დროს მიიღეს 59.820 ხმა. ხალხი ძალიან კარგად არჩევს აგენტ ტურას და ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. სამხედრო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გელა გელაძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში გელაძემ შეხვედრა გამართა სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორთან ანდრანიკ სიმონიანთან. შეხვედრაზე მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და სომხეთ შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და არსებული გამოწვევები. ხაზი გაეცვა გლობალური საფრთხეების დაცლების პროცესში ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის. ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას. გელაგელაძემ სომეხ კოლეგას მადლობა გადაუხადა მას მიძლობისთვის და საპასუხო ვიზიტით საქართველოში მოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის ბრალდები წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშმყოფი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა რუსთავში ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანებები მიაყანა, მიუსაფარ ძაღლს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიუსაფარი ცხოველი თავშესაფარშია გადაყვანილი. დანაშაულის ჩამდერი მამაკაცი ბრალდებულის სახით დააკავეს, ხოლო მისი პირადი ჩხრეკისას დანა ნივთით ამოიღეს. დანაშაული სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

9. გამარჯვებით ჯანთაუბაზა ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: გეგმავთ გზავნას. Trefertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარდიოთ. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertology-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ყურადღება, სემი ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. სემი ავტო წერტილი G.
2: ჰიუკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქიმი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: Радио Палитра, журнал Оджахис Мкурнали, для Мкурнали Джирцар Могидвент, Гадацемас Мкурнали. Висмина Ховелот Шабас, Текшница Ацара Ацуце, Мокцари да Игалу Джанартели. Радио Мкурнали, Квони Джансахи Сховрабиствес.
5: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, Шелнарчуна Гулсимшуде. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-დან და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად.
7: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: Aversis კლინიკის დროით 13:20.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 და 64 თეთრი ევრო 3 ლარი და 3 და 48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფი გაგაუწევს. გამოყენებისას გაიზარდეთ უცხოს გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.3.

0: ბევრის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირების ოჯახის წევრები მოქალაქეებს დღეს 19 საათზე დაგეგმილ მარშზე მისვლისკენ მოუწოდებენ. შესაბამისი ერთობლივი განცხადება პატიმრების ოჯახის წევრების ნაწილმა ფილარმონიასთან გააკეთა. ჩვენი შვილები, ოჯახის წევრები და ახლობლები დღეს ციხეში არიან, მათ წაართვეს თავისუფლება, მაგრამ ვერ წაართვეს ეს ღირსება. სიმართლე დარწმენა, რომ სამართლიანობა აუცილებლად გამოიმარჯვებს. ამ თულ გზაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მხარდაჭერას. თითოეული სიტყვა, თითოეული გამოხატული სოლიდარობა, თითოეული აქციაზე მოსული ადამიანი გვაძლიერებს. მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ ბრძოლაში ჩვენ გვერდით დგას. გელოდები დღეს მარშზე 19 საათზე ფილარმონიიდან პარლამენტამდე, რომელიც სწორედ რეჟიმის ტყვეებს ეძღვნება. თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, თავისუფლება პოლიტპატიმრებს. იმრებს ნათქვამია პატიმრების ოჯახის წევრების ნაწილის ერთობლივ განცხადებაში. თითოეული ახალი დღე, რომელსაც ელენე ხოშტარია ატარებს კლინიკის გარეშე, შესაბამისი გამოკვლევების გარეშე, არის აბსოლუტურად შეგნებული ამბავი, რასაც აკეთებს უცნების რეჟიმი ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ. ელენე უნდა იყოს გადაყვანილი სამოქალაქო კლინიკაში კვლევებისთვის და შემდგომი მკურნალობისთვის. ამის შესახებ პარტია დროას ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც ისაუბრა პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერის ჯანმრთელობაზე. როგორც ლემონჯავამ პარტიის სახელით გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, ორი დღის წინ ელენე ხოშტარია მოინახულა რევმატოლოგმა, მისმა კურნალმა ექიმმა მაკაიოსელიანმა. ლემონჯავას განმარტებით ექიმმა ვერ მოახერხა ელენეს ჯეროვნად და სრულფასოვნად გასინჯვა მისი აუტანელი ტკივილის გამო, თუმცა გასინჯვა მაინც მოახერხა. ექიმი გაეცნო მის სამედიცინო დოკუმენტაციას და დასკვნით ვითარება არის მძიმე და დაავადება პროგრესირებს, ამბობს ექიმი. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატა ხვედელიანის თქმით, პარლამენტის ხდომათა დარბაში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება ადასტურებს, რომ ქვეყანაში ქართული ოცნების მოძალადეობრივი რეჟიმია. მათი არაკომპეტენტური პრემიერი მობრძანდა საქართველოს პარლამენტში, ვერცერთ კითხვას ვერ გასცა პასუხი, ისევ ჩვეული დემაგოგიის სცადა გასულიყო ფონს. ბოლოს მისი ანგარიში შეფასების დროს გიორგი შარაშიძის გამოსვლის დროს ატეხეს აგრესიული ქმედებები და შეზახილები. მთელი დღე მიმდინარეობდა ეს შეზახილები, სხვანაირად ვერ გასცემდნენ პასუხს ვერცერთ კრიტიკულ კითხვას. ადამიანი, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან არ არის ჩასული და დაუფარავი ანექსიური პროცესების შესახებ დუმილს არჩევს, მოძალადეობრივი რეჟიმია და ყველამ კარგად დაინახა, როგორ ძალადობდნენ, როგორ მოგაქციეს ალყაში, განაცხადა ტატა ხვედელიანმა. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში, სადაც პრემიერმა ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება, გუშინ მოხდა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ფლამინგოს რაკეტებით ვოლგოგრადში საარტილერიო სისტემების საწარმოზე დარტყმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ეს მსხვილი სამრეწველო კომპლექსია, სადაც მტერი აწარმოებს საარტილერიო სისტემებს და სპეციალიზებულ სამხედრო აღჭურვილობას, მათ შორის რაკეტების გამშვების სისტემების კომპონენტებს, რომლებიც ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ თავდასხმებისთვის გამოიყენა, წერ ზელენსკი. სოციალურ ქსელში მისი თქმით, სარაკეტო დარტყმის შემდეგ საწარმოს ტერიტორია ასამბლეაზე ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ვალდაის რეზიდენციაში ბელარუსის პრეზიდენტს ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ხარები მოლაპარაკებების შემდეგ განცხადებებს არ გააკეთებდნენ. ასევე პესკოვის ცნობით შეხვედრაზე სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხების განხილვა იგეგმებოდა. პუტინსა და ლუკაშენკოს შორის შეხვედრა ბოლო დროს ბელარუსსა და უკრაინას შორის დაძაბულობის გაზრდის ფონზე გაიმართა. 19 ივნისს უკრაინის პრეზიდენტმა ლუკაშენკოს ერთი კვირა მისცა რეტრანსლატორების გასათიშად, რომლებიც რუსული დრონების მიერ უკრაინის ქალაქებზე თავდასხმების სიზუსტეს უზრუნველყოფენ. ზელენსკის თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში უკრაინა ამას თავად გააკეთებდა. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 6009. ზათხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 28 18 68 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 6809. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto Certified.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგვიმზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: დისკურსი.
1: წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი მცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2,64 თეთრი ევრო 3,00 კილო 3,48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3

9. დატესტე სელფის გამოგებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება გადაგაცემთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვაოს სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის

0: ჯგუფის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

78 78 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები
2: და მარტივი და მრავალფეროვანი სამუშვისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: კონსპენტ რადიო პალიტრას ახალამებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში საკანონმდებლო ორგანოში გუშინ განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებას წერს. ჩვენ პარლამენტში შევედით იმისთვის, რომ მოქალაქეები, მათ შორის ისინიც, ვინც ხმა ქართულოცნებას მისცა, თავიანთი საჭიროებებისა და პრობლემების წინაშე მარტო არ დაგუტოვებინა. მთავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და პარლამენტში განსხვავებული აზრის დასაფიქსირებლად ყველა საპარლამენტო ინსტრუმენტი გამოგვეყენებინა. ჩვენ ამ მისიის გზიდან არ გადაგვხვევია. ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ ოპოზიციას კოორდინირებული ფიზიკური ძალადობით უპასუხა. ჩვენს კოლეგას გიგა ფარულავას სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, წერს გახარია საქართველოსთვის ლიდერის სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, დღეს საქართველოში ოპოზიციაში ყოფნა ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. ამ ძალადობას ხელს უწყობს ის დაუშვებლობა, რომლითაც ძალაუფლების უმაღლეს დონეზე მყოფი პირები სარგებლობენ, ამბობს გახარია. ძალადობა სისტემურია და უკვე უცნების მოუშორებელ დამღად იქცა. პირდაპირ ეთერში ხედავდით პარლამენტში სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ ჯგუფურ თავდასხმას და ძალადობას, რომელიც გენერალური პროკურორის და შინაგან საქმეთა მინისტრის თვალწინ ხდებოდა. რატომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გორში მოქალაქის წამება უცნებას შეაწუხებდა და რეაგირებას მოახდენდა? ამის შესახებ განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერტია სიჭინავამ სოციალურ ქსელში გავრცელა. მისი თქმით, გუშინ პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შედეგად პოლიტიკური დაზარალებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, ნაცემი კი ქართული ოცნება გამოვიდა. ოცნების შექმნილი დეკორაცია, რომ თითქოს სიძულვილის სენას და ძალადობას ებრძვიან სრულად და ბოლომდე, ჩამოინგრა. ოცნება განსხვავებულ აზრს ვერ იტანს და უპირისპირდება საკანონმდებლო რეპრესიებით და ძალადობით ყველა სივრცეში. პარლამენტში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ ღია დაადასტურა, რომ მიზანი მხოლოდ ერთია: განსხვავებული აზრის დევნა და ჩახშობა, მათ შორის კონსტიტუციურ პოლიტიკურ ორგანოში, განაცხადა ბერტია სიჭინავა. ფრაქცია საქართველოსთვის წევრებმა იცით სინამდვილეში რაც მოხდა და რაც იკადრა თქვენმა კოლეგამ. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. პაპუაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ფრაქციის წევრების მიმართ კოლეგიალურ დამოკიდებულებას ინარჩუნებდა, ერთ-ერთი დეპუტატის ქცევა მიუღებელი იყო. მიუხედავად კოლეგიალური დამოკიდებულებასა, რომელსაც უმრავლესობა იჩენდა მის მიმართ და თქვენს მიმართ, სამწუხაროდ უკადრებელი იკადრა. ეს არ უნდა განმეორდეს ამ დარბაზში ასეთი სახის დამოკიდებულება, რაც ვიხილეთ ფრაქცია საქართველოსთვის ერთ-ერთი წარმომადგენლის მხრიდან განმარტა პაპუაშვილმა. სხდომის განახლების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მომხდარი სამწუხაროა და კოლეგების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება დაუშვებელია. ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა საზოგადოებასთან ბოდიში ვიხდით უბრალოდ არსებობს წითელი ხაზები რის მერეც ქართული კაცი ვერ მოითმენს სერიოზული შეურაცხყოფები იყო განაცხადა ფრაქცია ქართული ოსტების დამჟდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა მედიასთან როგორც მანაღრიშა გიორგი კახარიას გუნდის წარმომადგენლებს მართული გუნდის წევრების შეურაცხყოფა დავალებული ჰქონდათ მაჭავარიანის განცხადებით ფიზიკური დაპირისპირების დროს ქართული ოსტების წევრების უმრავლესობა ვითარების განმუხტას ცდილობდა გიორგი შარაშიძე იყო ვინ შეურაცხყოფებით გამოირჩეოდა დღეს ხელიც არ მოხვედრია ისე გავიდა დარბაზიდან მანდატური სამსაგური იყო ჩართული ქართული ოსტების დიდი ნაწილი აშველებდა განაცხადა მაჭავარიანმა რაჩი ხება უცხოეთში განვითარებულ ამბებს ჯონ ბოლტონის საშინელი ადამიანია რომელსაც მხოლოდ ომების დაწყება სურდა ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მისი ყოფილი მრჩევლის ჯონ ბოლტონის მიერ საიდუმლო ინფორმაციის შენახვის საქმეზე დანაშაულის აღიარებას გამოეხმაურა ჯონ ბოლტონმა ამერიკის შეერთებული შტატების სულელმა გაუწონასწორებელმა და არაკვალიფიციურმა ყოფილმა წარმომადგენელმა დანაშაული აღიარა წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ ჯო ბოლტონს ეროვნულ თავდასხმასთან დაკავშირებული საიდუმლო ინფორმაციის შენახვის და გადაცემისთვის გასულ წელს 18 ბრალდება წაუყენეს, პარასკევს ბოლტონმა დანაშაულიც აღიარა. განაჩენის გამოტანა 28 ოქტომბერს დაგეგმილი ბოლტონს 2,025,000 დოლარის უდენობის ჯარიმის გადახდა და 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება, ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 20.09 პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, ეფცილარი და 59 თეთრი. Clearit Mishampuli 380 ml, 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ი საწმენის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, ეფცილარი და 99 თეთრი. Savex-ი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
1: მოამზადეთ საფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
1: 16:00:06 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მე

0: არის მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამესი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება რაც მთავარია ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით დაგეკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკრომაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკრომაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად
4: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СЕАЦА ДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОБРЕБИСТУЭС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕМНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ. КОРВАЛЧИ.

0: ნამდვილი სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუშოსთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 101.9-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

წარმოგიდგენთ რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურს მსხვილ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 და 64 თეთრია ევრო 3 ლარი და 3 და 48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3

0: 9. Strafad amarchet pirili dollarimis tabletit angelit. Dollarimis tableti sauketeso tavis bliskivisas sporturi da sagzao traumis. Neurologievis atitemis reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dollarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis tqivilis dros. Gamoqenebisas gaitsanit instruktsias kredit nomerebis shesakhet detalur informatsiis misagadat mirtet hekims.
1: ხურადღება სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. semiauto@g. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 18 79 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: Пристрайми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристрайми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Aversis Clinic Street 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: განაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ძალიან სამწუხაროა, რომ კაცი კაცს არ გავს და ქალი ქალს. ეს არის მათი საერთო სახე, ღირსება დაკარგული ადამიანების ერთობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში დეპუტატებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების კომენტირებისას. პრემიერის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს არგუმენტები არ ჰქონდათ და ამიტომ დაპირისპირებაზე გადავიდნენ. ნამდვილად სამწუხაროა, რაც ვიხილეთ დარბაზში. აგენტურამ კიდევ ერთხელ აჩვენა საკუთარი სახე, როდესაც ნახეს, რომ სათქმელი არაფერი კონდად გადავიდნენ უზრდელობაზე, შეურაცხყოფაზე, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე. რთულია რამე შეცვალო, როდესაც არ გაქვს არც განათლება, არც ინტელექტი, არც პატრიოტიზმი. რთულია სხვანაირად იმოქმედო. ასეთები იყვნენ ქართველი ბოლშევიკები ერთი საუკუნის წინ. მათაც დაკარგული ჰქონდათ სახე, როდესაც ხელი გაქვს მოწერილი ჯაშუშობაზე, იქ შეუძლებელია იმოქმედო ღირსეულად, განაცხადა კობახიძე. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. გავრილოვი, მე და თქვენმა თავმჯდომარემ ერთად შემოვიყვანეთ საქართველოში, ეს შემიძლია გითხრათ. ასე გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე. ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის შეფასებას, რომ კობახიძე იყო პარლამენტის ის თავმჯდომარე, რომელმაც გავრილოვი ჩამოიყვანა. კობახიძის განმარტებით, შინაგასაქმეთა მინისტრის თანხმობის გარეშე რუსი დეპუტატის საქართველოში შემოსვლა შესაძლებელი არ არის. შესაბამისად, გახარი არის სწორედ ის შინაგასაქმეთა მინისტრი, რომელმაც გავრილოვის საზღვარზე შემოატარა. ამასთან, პრემიერის თქმით, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გაიცა გავრილოვის ქვეყანაში შემოსვლაზე თანხმობა, იყო ის, რომ მას დარღვეული არ ჰქონდა ოკუპაცია ბანდის შესახებ კანონი. მაშინ ნული რეაქცია იყო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ქალბატონი საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს არ გულისხმობ. მეორეს იყო პირველი, ვინც ისტერიკა ატეხა საქართველოში გავრილოვის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. ზუსტად იცოდა ყველაფერი და სხვათა შორის ძალიან მეგობრობდნენ ეს ქალბატონი და გახარია ერთმანეთთან. ანუ ყველა მიცოდა ყველაფერი და მიზეზი, რატომაც მაშინ გადაწყდა გავრილოვის შემოსვლა საქართველოში. ფაქტები დაგიდასტურებთ, რომ ამ საკითხით სპეკულირება თქვენს ინტერესებში არანაირად არ შედის, განაცხადა კობახიძე. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიური პროცესების და უსაფრთხოების რისკების გაძლიერებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო პარტნიორებს მიმართავს. კერძოდ, ყოფილი მინისტრები, დიპლომატები, სხვადასხვა პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები და ექსპერტები მიმართავენ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროკავშირის კავშირს, ევროპის კავშირს, ევროპის კავშირის სადამკვირვებლო მისიას, ეუთოს და ნატოს. წერილში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გმობენ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის განგრძობით პროცესს. წერილში ხაზგასმულია, რომ რუსეთის ფედერაციის ქმედებების დინამიკა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და სტაბილურობას რეგიონში. როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ბოლო წლებში დაფიქსირებული ფაქტების ერთობლიობა ადასტურებს, რომ რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეტაპობრივი ანექსიის პოლიტიკას. 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირების ოჯახის წევრები მოქალაქეებს დღეს 19 საათზე დაგეგმილ მარშზე მისვლისკენ მოუწოდებენ. შესაბამისი ერთობლივი განცხადება პატიმრების ოჯახის წევრების ნაწილმა ფილარმონიასთან გააკეთა. ჩვენი შვილები, ოჯახის წევრები და ახლობლები დღეს ციხეში არიან. მათ წაართვეს თავისუფლება, მაგრამ ვერ წაართვეს ღირსება, სიმართლე და რწმენა, რომ სამართლიანობა აუცილებლად გაიმარჯვებს ამ რთულ გზაზე. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მხარდაჭერას. თითოეული სიტყვა, თითოეული გამოხატულება, სოლიდარობა, თითოეული აქციაზე მოსული ადამიანი გვაძლიერებს, ნათქვამია პატიმრების ოჯახის წევრების ნაწილის ერთობლივ განცხადებაში. ირანმა დრონები დარტყმები ბაჰრეინის ტერიტორიაზე განახორციელა. ბაჰრეინის საგარეო უწყებამ ირანის მიერ მის ტერიტორიაზე დღეს დილით განხორციელებული დარტყმები დაგმო. ეს ბაჰრეინის სუვერენიტეტის უხეში დარღვევა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის აშკარა საფრთხეს წარმოადგენს, ნათქვამია ბაჰრეინის საგარეო უწყების განცხადებაში. საგარეო უწყება ასევე აცხადებს, რომ თავდაცვის უფლებას იტოვებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ გამოაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე თავდასხმის შემდეგ ირანის ტერიტორიაზე დრონების და რაკეტების საცავებს დაარტყა. მოგვიანებით ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განახორციელა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო 16 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბობა ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 6-09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, ცილარი და 59 თეთრი. Clear Tmi shampoo-ი 380 ml, ცხრალარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, ცილარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კგ და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online.
0: მოამზადეთ საფხულისთვის აირჩიოთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივ შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგრა გაგავრცელებს. კომპანიებზე გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათზე და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 6.09.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სინამდვილის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკარი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Пристаем. Добухнуть тхуни дро. Да чвен гагацрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теоритебеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
6: Пресс-сайт. Ходу самшао дрес. 10:00 და 15:00 წუთზე.

0: ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პაიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს მცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 3 ლარი და 48 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Reservation Agency-ს საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Reservation Agency-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.lg. Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
4: ორ 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория самого

0: დენის დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ.

0: აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სიახლეებს გაგაცნობთ ლალი ვეზირიშვილი. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე აცხადებს, რომ კოალიცია ცვლილების ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის რეალური მდგომარეობის შეფასების ნაცვლად ბრიფინგებით საუბარი აბსურდის თეატრია. პატარიძე აღნიშნავს, რომ საქმის ნაცვლად საჯარო განცხადებების გაგრძელების შემთხვევაში იძულებული იქნება სხვა ნაბიჯები გადადგას, თუმცა ამ ეტაპზე მჟავრდებული ინტერესებს იცავს. 2026 წლის დაახლოებით ალბათ თებერვლის თვე იყო, რომ საერთოდ სხვა პოზიცია მახსოვს მჟავრდებულ ელენე ხოშტარიასგან, საერთოდ სხვა პოზიცია მახსოვს მე მისგან, ამას თავად მიხვდება. ამას მოგვიანებით გეტყვით, თუ ისევ გავაგრძელებთ ბრიფინგებით საუბარს და არ გადავალთ ასე ვთქვათ რაღაცა კონკრეტულ საქმეზე და კონკრეტული პროცესების მართვაზე, მაშინ მე უკვე იძულებული ვიქნები უკვე სხვა ნაბიჯები გადმოვდგა, თუმცა მე ვიცავ ამ შემთხვევაში მჟავრდებულის ინტერესებს ეს დაიმახსოვრეთ, განაცხადა გიორგი პატარიძე. ოპოზიციის ალიანსი ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ალიანსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჯანმრთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებს. ბოლო თვეების განმავლობაში ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა უწყვეტად უარესდება. მას აქვს ქრონიზებული ტკივილი, რომლის მართვაც ციხის პირობებში ვერ ხერხდება. რეჟიმის წარმომადგენლები ტყუიან, როცა აცხადებენ, თითქოს ელენეს მიეწოდება საჭირო სამედიცინო დახმარება. სინამდვილეში ის მოკლებულია სისტემურ შედეგზე ორიენტირებულ მკურნალობას და ეს დასტურდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის მუდმივი გაუარესებით. პენიტენციური სისტემის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ელენეს ჯანმრთელობაზე, უნდა ესმონდეს, რომ საჭირო მკურნალობაზე უარის თქმა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ასევე რუსული რეჟიმის თითოეულმა წარმომადგენელმა უნდა იცოდეს, რომ ელენეს ჯანმრთელობის წინასწარი განზრახვით დაზიანებისთვის მოუწევთ პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგება. ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ერთადერთი გზა მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა კომპლექსური კვლევების, დიაგნოზის დადასტურების და სისტემური მკურნალობისთვის, წერია განცხადებაში. ერთია ის მიმართულებები, რაც განეკუთვნება მთავრობის საქმიანობის ძირითად სფეროს. ეს არის ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და ბევრი სხვა. რაზეც დღეს ჰქონდა ვრცლად საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო და პრინციპული ამოცანა ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის მთავრობისთვის არის პოლიტიკური და დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღება. ეს განცხადება პრემიერმა პარლამენტში გააკეთა. მისი თქმით, ამისთვის პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და ყველაფერი ბოლომდე მისაყვანი და რომ ქვეყანა ვერ მისცემს თავს იმის უფლებას, რომ პოლიტიკურ სპექტში ყავდეს ჯაშუშები და აგენტურა. ამას უნდა დაეთმოს ჩვენი საქმიანობა მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში და ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ საქართველოს მთავრობა სრულ პასუხისმგებლობას იღებს. მომდევნო ერთი წლის განმავლობაშიც ყველა მიმართულებით გეღო ქვეყნის წინსვლაზე, განვითარებაზე და რაც მთავარია, პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, რომ სულს და გულს ჩავდებთ ამ ქვეყნის განვითარებაში, აღნიშნა პრემიერმა. ნებისმიერი სუვერენული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ქვეყანა უცხოური გავლენებისგან და ჩარევებისგან დაიცვას. სწორედ ამას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები, აძლიერებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს ამ სფეროს. ჩვენთვის ეს ფაქტობრივად ღია თემა, განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბუჭერიშვილმა უცხოური გავლენების და ჩარევებისგან სახელმწიფოს დაცვის მნიშვნელობაზე საუბრისას. მაშინ, როდესაც დაიწყეთ საუბარი უცხოური გავლენების და ჩარევების შეზღუდვაზე და იმის უზრუნველყოფაზე, ევროპაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს. თქვენ ნახეთ რა რეაქციები მოყვა ამ მცდელობებს და ნაბიჯებს. ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური, რომ სწორედ კანონმდებლობა და საკანონმდებლო ჩარჩო შექმნა არის გზა, როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ საკითხის დარეგულირება. ამ შემთხვევაში საუბარი ეხება უცხოურ გავლენებს. ეს კიდევ ერთხელ დასტურია, რომ საქართველო სწორი ნაბიჯებით ახერხებს იმ გამოწვევის გამკლავებას, რასაც ქვია უცხოური გავლენები და ჩარევები, განმარტა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა და ლიბანმა სამხრივ ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ეს შეთანხმება ნათელ და სტრუქტურულ პროცესს აყალიბებს ლიბანის სუვერენიტეტის აღსადგენად, ჰეზბოლას განიარაღებისთვის და მისი ტერორისტული ინფრასტრუქტურის ჩამოსახლელად. ეს საშუალებას აძლევს ისრაელს თავის საზღვრებს დაუბრუნდეს მას შემდეგ, რაც მისი მოქალაქეებისადმი საფრთხე მოშორებული იქნება, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ასევე აღინიშნება, რომ შეერთებული შტატები სრულიად ჩართული დარჩება და მნიშვნელოვან რესურსებს გაიღებს, მათ შორის დაუყოვნებლივ 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ჰუმანიტარული დახმარების მიმართულებით. კვალიფიკაციის ყურადღებისთვის ასეთი იყო 17 საათიანი გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქში ეში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto Certification.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჩქვიანურად და იმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: Charta Digital TV. Datvali adevne mishnoloman matchebs magali kharisxit. Internetis gareshe. Chveni abonentebi reitingul telearxebs uquroben tveshi sul ragats 12 laridan. Galtvanisine. Akhlo Excelshi chartva upasova. Dagvikavshirdi numerze 032-205-1212.
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გასკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით და ბუნძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ TRADERDILIGIZE. გადაიხადე VISA პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRADERDILIGIZE-თან ერთად.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. senaauto.gr.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00 და 20:00.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატუხიაშვილთან ერთად.

0: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურა, სესიის ბოლო პლენარული სხდომის დასასრულს სახელმწიფო ჰიმნი შესრულდა. საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს, 1 სექტემბერს გაიხსნება. არსებული ინფორმაციით, პარლამენტის რიგარეშე სხდომების მოწვევა არ იგეგმება. პარლამენტის სხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. სიტყვიერი და შემდეგ უკვე ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის გამოსვლა, სადაც მან ახსენა საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი და პრემიერის მისამართით განაცხადა. მთელმა საქართველომ ნახა ის კადრები, როგორი დეკით კუთხეში, რაც მიუთითებს თქვენს რეალურ როლს და ადგილს ხელისუფლებაში. როგორი პრემიერი არყურია საქართველოს, მაგრამ ასეთი ნამდვილად არყოლია. სხდომათა დარბაზში დაპირისპირება ჯერ გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთ დეპუტატს გიგა ფარულავას და ქართული ოცნების დეპუტატ ირაკლი ხელაძის ჩხუბით დაიწყო დაპირისპირებაში. შემდეგ ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატი ლაშა ტალახაძეც ჩაერთო, რომელმაც გიგა ფარულავას თავის არეში ხელი ჩაარტყა. ვითარების განმუხტვის მიზნით მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა ოპოზიციონერი დეპუტატების სხდომათა დარბაზიდან გაყვანა დაიწყეს, რა დროსაც გიგა ფარულავას არჩილ გორდულაძე დაუპირისპირდა. დაპირისპირებაში ასევე მონაწილეობდა გენო პეტრიაშვილი. ჩხუბში მონაწილე დეპუტატების დარბაზიდან გაყვანის შემდეგ ოპოზიციონერ დეპუტატ გიორგი შარაშიძე, ირაკლი კირცხალია და ლევან მაჭავარიანი დაუპირისპირდნენ. მომხდარის გამო პარლამენტის ხდომა დროებით შეჩერებულიც იყო. ძალადობა სისტემურია და უკვე ოცნების მოუშორებელ დამღად იქცა. პირდაპირ ეთერში ვხედავდით პარლამენტში სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ ჯგუფურ თავდასხმას და ძალადობას, რომელიც გენერალური პროკურორის და შინაგან საქმეთა მინისტრის თვალწინ ხდებოდა. რატომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გურში მოქალაქის წამება ოცნება შეაწუხებდა და რეაგირებას მოახდენდა? ამის შესახებ განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდია სიჭინავამ სოციალურ ქსელში გავრცელა. მისი თქმით, გუშინ პარლამენტში განვითარებული მოვლენების შედეგად პოლიტიკურად დაზარალებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, ნაცემი კი ქართული ოცნება გამოვიდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე აცხადებს, რომ კოალიცია ცვლების ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჩამთელობის რეალური მდგომარეობის შეფასების ნაცვლად ბრიფინგებით საუბარი აბსურდის თეატრია. პატარიძე აღნიშნავს, რომ საქმის ნაცვლად საჯარო განცხადებების გაგრძელების შემთხვევაში იძულებული იქნება სხვა ნაბიჯები გადადგას, თუმცა ამ ეტაპზე მშავდებული ინტერესებს იცავს. 2026 წლის დაახლოებით ალბათ თებერვლის თვე იყო, რომ საერთოდ სხვა პოზიცია მახსოვს მშავდებულ ელენე ხოშტარიასგან, საერთოდ სხვა პოზიცია მახსოვს მე მისგან, ამას თავად მიხვდება. ამას მოგვიანებით გეტყვით, თუ ისევ გავაგრძელებთ ბრიფინგებით საუბარს და არ გადავალთ, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტულ საქმეზე და კონკრეტული პროცესების მართვაზე, მაშინ მე უკვე იძულებული ვიქნები უკვე სხვა ნაბიჯები გადმოვდგა, თუმცა მე ვიცავ ამ შემთხვევაში მშავდებულის ინტერესებს, ეს დაიმახსოვრეთ, აღნიშნა გიორგი პატარიძე. ოპოზიციის ალიანსი ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჩამთელობასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. ალიანსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ჩამთელობაზე სრულ პასუხისმგებლობას მართველ პარტიას აკისრებს. ბოლო თვეების განმავლობაში ელენეს ჩამთელობის მდგომარეობა უწყვეტად უარესდება. მას აქვს ქრონიზებული ტკივილი, რომლის მართვაც ციხის პირობებში ვერ ხერხდება. რეჟიმის წარმომადგენლები ტყუიან, როცა აცხადებენ თითქოს ელენეს მიეწოდება საჭირო სამედიცინო დახმარება. სინამდვილეში ის მოკლებულია სისტემურ შედეგზე ორიენტირებულ მკურნალობას და ეს დასტურდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის მუდმივი გაუარესებით, წერია განცხადებაში. 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის საპროტესტო აქციებზე დაკავებული პირების ოჯახის წევრები მოქალაქეებს დღეს დაგეგმილ მარშზე მისვლისკენ მოუწოდებენ. შესაბამისი ერთობლივი განცხადება პატიმრების ოჯახის წევრების ნაწილმა ფილარმონიასთან გააკეთა. მოხვედრათა. ჩვენი შვილები, ოჯახის წევრები და ახლობლები დღეს ციხეში არიან, მათ წაართვეს თავისუფლება, მაგრამ ვერ წაართვეს ღირსება. სიმართლე და რწმენა, რომ სამართლიანობა აუცილებლად გაიმარჯვებს. ამ თულ გზაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ხარდაჭერას, თითოეული სიტყვა, თითოეული გამოხატული სოლიდარობა, თითოეული აქციაზე მოსული ადამიანი გვაძლიერებს. მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ ბრძოლაში ჩვენს გვერდით დგას. გელოდები დღეს მარშზე 19 საათზე ფილარმონიიდან პარლამენტამდე, რომელიც სწორედ რეჟიმის ტყვეებს ეძღვნება, ნათქვამია პატიმრების ოჯახების წევრების ერთობლივ განცხადებაში. და ბოლოს, უხმა ნალექ მასენაკის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. წყალდიდობამ დააზარალა მოსახლეობის ნაწილი, დააზიანა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, დაიტბორა ქუჩები, წყალმა რამდენიმე ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და ეზოები დატბორა. ასევე დაიტბორა სახნავსათესი ფართობები, დაზიანდა ადმინისტრაციული ერთეულები, შიდა გრუნტოვანი გზები და ხიდების ნაწილი. სენაკში წყალდიდობით გამოწვეული პრობლემების აღმოსახვრელად სტიქის პირველივე წუთებიდან ყველა შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური მობილიზებულია და საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო დღეისთვის განვითარებული მოვლენები. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუსს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 20.09. პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml ეფცილარი და 59 თეთრი. Clear Tmi shampoo 380 ml 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწვენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml ეფცილარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი 16 ლარი და 99 თეთრი. E-shopping-ით ასევე online. გატესტე Selfie-ის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ძვირი SLPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა ამდენებსაც გაიცემთ ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გურწვეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-25-25.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: არია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: და დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფთიტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი. სპორტიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი გარდა ამისა ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება რომელსაც ან თავად გამოიყენებ ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ გახსოვდეს რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება
5: თბილისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ
6: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16006
7: 18-18-18-60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: სამარტი, წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: გეგმავ გზავრობას. წერტილი G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი G-სთან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფი G-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

0: 20.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Senna Auto-Certilichi.
3: ჰიმკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ელადი, კომპაქტური და საინერო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanasთან ერთად. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: კინომუსიკა

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს მცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 48 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.

0: 0 3 80 09.
1: პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. Rexona Antiperspiranti 150 მილილიტრი, ეფსილარი და 59 თეთრი. Clear თმის შამპუნი 180 მილილიტრი, 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწვანი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი, ეფსილარი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. Shopping-ით ასევე online.

0: გადაწყვეტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пристаеми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: ფრისტაილი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ხოლოშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბევრ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ყურადღება, სემეოფტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10 577-81-15. semeauto.gr. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: დაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: Авто. Станем так окот. Могу сменить FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрикის სპონსორია Samotors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 6809. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ ტრეცერ დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერ დილიჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Сарат Суце. Мукцеры да Игалы Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансаги Сховрабиствис.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гулсимшуйде. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ერთად გადავრჩინოთ ამ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწუწე. ბანისონა, რადიო პარიზის ეთერში. ბანისონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალური გაცვლით კურს მსხოვილ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2 და 64 თეთრი ევრო 3 ლარი და 88 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი

0: 20.09 ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თითი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი

0: ძრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Press time.

0: ფესტივალის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 26 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში იწვიმებს და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 21 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 17 გრადუს მიღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 27 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ნომერი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: რადიო 88 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 6-0-9.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზღურნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добычмут твой дро. Да чуй гагасрут райбечнеба прессис курслемзе. Теори темеби. Нишнуваны акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаеми. Ховыл самшао дрес. Ацаца да тхутбуцутсе. Гадме.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 23 89 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩარტე დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ტრიბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფით.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალური გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივნის დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრი ევრო 3.00 ლარი.

20.09. პირველი ივლისის ჩათვლით ისარგებლეთ სუფთაფასით სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 ml, Epsilon-ი და 59 თეთრი. Clear-ი თმის შამპუნი 380 ml, 9 ლარი და 59 თეთრი. Domestos-ის საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 ml, Epsilon-ი და 99 თეთრი. Savex-ის სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი და 450 გრამი, 16 ლარი და 99 თეთრი. Shopping-ით ასევე online.

0: ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
1: Авто.
0: Станем так окат. Могу сменить FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gg.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: Рамети
4: 78-70. Авто.
0: Станом да кокот. Могуснет FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Sam Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: სრულ ცხრა.
1: ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრულმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: რეკლამაში 2018-78-78-10 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

მოტკომა მოხავს მინაზე ცისფერ პანჯარას ისევ აქვია შენს უყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავდგა

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი 28 68 60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალური გაცვლით კურსი მცხოვრ ვალუტას გამართვაში 26 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 და 64 თეთრი ევრო 3 ლარი და 3 ლარი და 48 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი

0: 80.09.
1: ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი

0: მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნებულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიდო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: ორი 18 18 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 20.09
1: ყურადღება სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10 577-81-15. Senna Auto Certilici.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Press time.

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

მოსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში. იგივე ტალღაზე FM 103. Those connections got the hash on the shelves.